0: God morgon, vi tar noen trønnåttjen sommermorgon 4. juni i dag, og klokken 21:00 i vår halvkon 8. Og det en idé, han kallast Optatus, og han døg om 1850. Han var opprunnelig høyen med vår som gjørtest kristen, og han enda som biskoper i Meleves og i Numidio. Og Numidio i dag partvis Tunesia og også i Algeria. Og solen har røst klokken 11:00 i 4 i morgen, og hun setter 24 klokken 2:00 i vår 11 i kvalt. Ja, Rune, god morgen.
1: Ja, god morgen, Asur, og god morgen tid som kommet undan døgn i morgen og lørdag.
0: Undan fjernån.
1: Undan fjernån, ja. Mån og morgenen, Asur, har vi et finke år og Merdi Høydal, og hjelper folk til å reie krosset i Etiopia. Ta for deg til oss med her, at føringer som kunnet og Atlasen.
0: Ja.
1: Du kan så nästan inte finna en blätt och knötta någon här och ungefär föringar att den huvud är ett lejer.
0: Det är rätt.
1: Och sms-kipan och tjocken hända morgonen var sjön för söken. Här skriver jag en lustare att Attis, Flohavn, kanske att han bästa, ja nu får man väl lycka få ett här och bara till skutjan tjocken, ja, vi kommer att skriva ett här att Attis, Flohavn, kanske att han bästa i heimen någon. Og flåfella i Ethiopian Airlines et fantastiskt flåfella. Vi tar med nødjaste flåførenen og einare framurgåare service. Halsan ein ui færast via Addis til arbeidet setter vår ene bå som vi tvinger å tann morgenen. Og settene så kom atter ene bå fra samme nummeret. Og Afrika nummer 1, her har vi nekvar rundt i Afrika, nå i Mosambik og til Sierra Gott. Alt rikker, og hette helt vidt, jo, nok så avhåverst. Så mye avhørst at vi setter en sendisjon til FN og stod på treien, så vi kommer til.
0: Ja, det er avgjørst godt, og som du sier, avhørst og glede litt til at det er sagt ganske at høyre, at så går år om Afrika, det er ikke alltid det man hører først, det er ofte om hunkersnei og tøyluk som og sånt, og mye nøylet, men det er sannelig også. Og et størst og et vel virkende land, og Flori Ötjön som vill höra hända en sida.
1: Ikke minst, det er ikke årene om Flovatlen i Addis Ababa,

0: Andreas Samuelsen hugsar ikkje politiskar tankar i hesa tøyna, tøy han hever sutt at hugsa om av fotaskriftstående, og vil som friast halda løyv og i føringafella. Og i november og i 1898 røyner han og i føringatøyndon at vetja felagslimer ur dvela. Støvan tja felanon hatteslig, sier han, tøy negver limer rymter, og orsøkjen kjekle om stavsettingsna. Han ber folk glömma detta checkle och istället fylltjast om huvudsändamålet av felanon som att få föringar att gänga fram i ödlån loton och vinna malen någon större rattender. Han skriver:
1: Vi har ju slått och konserman i felan för att utan att det som inte är ensmans före. Klanter och häter som tyner felaksmän sunter är att ta till skia. Omskrivningarläge är att ta ringarvåner till att få alla felaksmän att dria ena lojna. Men kunne vi ikke arbeide sammen i føringafella allikevel? At okkara mormål atarlige, som det må jo gjøre rattonkjante føringon illt. Men det kommer sannelige ikke langer fram, om vi alltid vera standande i parstum.
0: Samma kvasi Andras røyner gonger strilti at få folk at møta og ha ielfonte i føringafella. Begge om hjaltøyer i 1898 og i februar og i 1895 møta ofa folk av fundet til at avgjører kunne være teknar. Som ein av Taimons seinaste og i røyna at halda skansan helder Andra Samuelsen fram at skriva om støvna i felanon og i mars og i 1895. Nu sier han seg vanta at føringatøyndi og fugla framme for at pyna løyvi ur kvarjon øron. Om stavsettingar strøye sier han at han atlatøyna hever tidsi under vi brøydingsne til skjeimann han endene, men nu brøydingsen blæka under stålen. Hetta heldur han vera hermelet, tog brøydingar menn vira mormale løyga neg som tei og hinumpartenon, og brøyte stavsettingar hotteren samsverar betre vi mormale enn hotteren til Hammersheim, sier han. Søyan skriver han.
1: Det atlanen å skumpa okkara mormål så nekva venon at vit via brukata kunne komma så nær uslendingon, at uslendingar og føringar kunne bruka samma målet, så må jeg for min part sia, 1000 ferer helter hava dangst i kyrkje, skola og som rattarmål enn uslendst. Og ta følge med vissan ui, at vera så føreskan i sinne som nekar med over.
0: Her høyrest at tånen til Andrasse våren baskare, nå brøydingen koldømt, og føringafella kommet av fattlande fot. Og neste måneder han i beinleis åretrotte vi fuklar fremme til kyrkjøpemånen. Et nå sier han fuklar fremme ved det ildsintan og gjennom kjædje om bretskare trålarer vi følger. Hette henter alt samalt i 1895, og hette året ved Andras fulltroet av fotoskriftstående. Grundarleie under løvsleie hans som syslemaver sættni nå lagt, og så hever han eisning hitt Beate Lindenskov, døtter Georg og onner Margrethe Lindenskov. Kose leiker søyan for, frattar vi dom ui øronparte av Trimon ui hese senterøyne om politikaren Andra Samuelsen, som levde fra 1873 til 1904, og som gjørdest fyrste løgmaver ui føreska heimastøyrenon ui 1908.